د زړونو پول. خوګوریدونکو په تودو سلامونو هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې. خوګوریدونکو موږ به په خپل نننۍ خبرونه کې د لارو د امنیت، کاروان سرایونو او د تجارت د وقفي حالت په اړه لنډ بحث ولرو. تصور وکړئ چې تاسو د ورېښمو په لاره کې په یوې پراخې دښته کې د ورځو ورځو لپاره روان یو سوداګر یاست. په کڅوړه کې مو د نړۍ تر ټولو قیمتي ورېښم، مسالې او جواهرات دي. کله چې شپه راشي یوازې تپې تیارې او د غلو ویره ستاسو په تمه نه وي، بلکې د لوړو ډبرو دیوالونو تر شا یو بل شوی ګرم اور هم ستاسو انتظار کوي. په سلجوقي او عثماني دورو کې لاره یوازې د واټن وهل نه و، بلکې د وقف په برکت یو سپېڅلی امانت هم و. نن موږ د تجارت د زړه د درزا، د کاروان سرایونو او د درې ورځنی وړیا سکون او په ښارونو کې د تجارت د روح یعنی سرایونو او منډیګانو په اړه خبرې کوو. هغه عالی سیستم ته ښه راغلاست چې د لارې ناموس پکې وقف ته سپارل شوی و. کاروان سرایونه د وقف سیستم لوجستیکی معجزې وي. په ځانګړي ډول په 14مه پیړۍ کې د اناتولیا د سلجوقي سلطانانو لخوا جوړ شوې دا ودانۍ په نړۍ کې د ټولنیزې بیمې یو بېساری سیستم. د سوداګرۍ په لارو په هرو دیرش او څلوېښت کیلومترو واټانو کې به چې د یو اوښ د یوې ورځې مزل دی، دا کلا ډوله ماڼۍ جوړه شوې وه. د اق سرای سلطان خان یا د قیصری قراتای خان په څیر لوی ودانی یوازې هوټلونه نه، بلکې د ننه پکې جماعت، حمام، درملتون، د بوټانو ترمیم ځای او د حیوانات روختون هم شتون درلود. د هغوی په وقف نامو کې دا ماده نننۍ عصري نړۍ هم حیرانوي. هر مسافر چې کاروان سرای ته راځي، ژبه، دین او نژاد چې هر څه وي، تر درې ورځو پورې د سر سترګو میلمه دی. ډوډۍ، بستر او د حیوان واښه یې د وقف لخوا په وړیا ډول ورکول کیږي. که د مسافر بوټان زاړه شوي وي، نوي بوټان به ورته د وقف له بودیجې اخیستل کیږي. حتی په ځینو وقف نامو کې د ژمي لپاره د لرګیو پیسې او د مړه شوو مسافرینو د کفن او دفن لګښتونه هم په قانوني ډول تضمین شوي دي. کله به چې مسافر سهار له کاروان سرای څخه رخصتېده، ساتونکي به په دروازه کې ولاړو او په لوړ غږ به یې ترې وپوښتل حق مو حلال کړئ، کومه نیمګړتیا خو به نه وي پاتې. تر څو چې مسافر حلال دی نو ویلی، هغه دروازه به نه تړل کېدله. لاره به ختمه شوه او کاروان به ښار ته داخل شو. هلته به بیا د تجارت، ملکی معمارۍ یعنی سرایونو، منډویګانو او بازارونو ته زموږ هرکلی وشو. په ښارونو کې دننه سرایونه د کاروان سرایونو پر خلاف د سوداګرۍ اصلي مرکزونه یا بورسونه وو. د بورسا کوزاخ سرای د پیړیو په اوږدو کې د عثماني ورېښمو د سوداګرۍ یو له مهمو مرکزونو څخه و. دا سرای چې د 15مې پیړۍ په پای کې د دویم بایزید خان لخوا جوړ شوی و، یوازې یو تجارتي مرکز نه، بلکې دوکانونو عاید یې په استانبول کې د بېوزلو او خیریه بنسټونو لپاره وقف شوی و. یعنی کله چې یو سوداګر ورېښم پلورل، په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول خیریه کاروانونو سره هم مرسته کوله. د استانبول په زړه کې د مصر بازار یا مصر چارشه سبیا د نوي جامع د وقف یو برخه وه. دا شاهکار چې په 1618 کال کې د خدیجه تورخان سلطان لخوا جوړ شوی و، د دې لپاره و چې عاید یې د جومات د ساتنې، د مؤذن د معاش او د جومات د کوترو د دانې لپاره مصرف شي. آراسی بیا هغه دوکانونه و چې یو ډول کسبګرو لخوا اداره کېدل. هلته ریښتینی تجارت او اخوت اخلاق د وقف له نظارت سره یو ځای شوي و. په دغو ځایونو کې به په تله

0: کې درغلې نه کېدله، ځکه کسبګر پوهېدل چې دکان یې د وقف مال دی او خیانت پکې د ولس په حق کې خیانت دی. دلته په عثماني خاوره کې د ځینو مشهورو بیلګو یادونه کوو. د محمود پاشا دستان انقره، دا ودانۍ نن د اناتولیا د تمدنونو د موزیم په توګه کارول کیږي. د فاتح سلطان محمد د وزیر لخوا وقف شوی و. دا د قیمتي توکو لکه جواهراتو او وسلو د ساتنې او پلور مرکز و. د رستم پاشا کاروان سرای ادرنه، دا د معمار سینان یو اثر دی چې د اروپا سره په تجارت کې ستراتیژیک رول درلود. تاریخی کمر آلت بازار او د قزلر اغاس سرای ازمیر، دا سرای د ازمیر د بندر په تجارت کې مهم رول درلود او عاید یې په مکه او مدینه کې د خیریه کارونو حرمین لپاره وقف شوی و. د مزګرانو بازار او د ګمرک سرای شانلی عرفا، دا سرای د خپل اوبو د کانالونو له امله مشهور دی چې سوداګرو ته یو آرام چاپیریال برابر کړی و. د سولو سرای انقره، دا د خوراکي توکو او قهوې د سوداګرۍ مرکز و چې د حیواناتو لپاره هم د اوبو ځانګړي سیستمونه درلودل. دا خان، دا سرای د قبرس لفتې سمدستي وروسته جوړ شوی و ترڅو دغه ټاپو د عثماني تجارتي سیستم سره وصل کړي. په کاروان سرایونو کې وړیا خدمات او په ښارونو کې عایداتي وقفې دوکانونه د عثماني اقتصاد توازن ساتلو. کاروان سرایونه به مسافر په خوندي ډول ښار ته رسول او په ښار کې به خواب منډوي او بازار ترلاسه شوي ګټه بیرته ټولنیزو خدمتونو او ولس ته ورګرځېدله. د دې سیستم له برکته یو سوداګر کولی شو له چین څخه تر ویانا پورې یوازې د وقف په دسترخوانونو باندې میلمه شي. نن سبا په عصري نړۍ کې د لوجستیکي شبکو، بیمه سیستمونه او پنځه ستوري هوټلونه اصلي الهام بخونکې همدا د وقف اراده ده چې 800 کاله وړاندې په دښتو کې ډبرینې ودانۍ جوړې کړې وې او پر دروازې لیکل شي وو دلته به څوک وږی او بې خوبه پاتې نه شي. موږ په داسې وخت کې یو چې لارې پای ته رسېدلي، کاروانونه منزل ته رسېدلي او دروازې په ډاډه زړه تړل شوي دي. وقف هغه عالی روح دی چې یوازې د ډبرو یو ځای کول نه، بلکې د انسان په انسان باندې تکیه ده. موږ د هغه لوی دسترخوان او نه ختمیدونکي رحمت وارثان یو. که څه هم نړۍ بدله شوې، خو هغه پټ پل چې یو لاس بل ته غځوي د وقف په معنوي بنسټ به تل پاتې وي. ستاسو لاره دې تل د نیکۍ او دروازه مو د رحم پر مخ خلاصوي. د ضمیر غږ ته غوږ ونیسئ او د تاریخ په پلونو باندې پل کېدئ. خوږ اوریدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

د ترکیه غاګ راډیو خو غوریدونکو او د ترکیه د جغرافیه راډیو سرشيوي توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خوخیم چې د نوې خبرونې پړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د قهرمان مراش ولایت د میسي توکو د لاسي صنعت په اړه لن معلومات درکو. لمړی راځي چې د قهرمان مراش ولایت وو پیژنو چې د ترکیه په کومه سیمه کې موقعیت لري. د قهرمان مراش ولایت د ترکیه د مدیترانه او ختیځ اناتولیا د سیمو د تقاطو په نقطه کې موقعیت لري او دا ولایت لکه څنګه چې د نوم نه معلوم دی د هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې ډیر مهم رول د لوبولو لامل ځانګړی اهمیت لري. د قهرمان مراش ولایت د خړو نه نیولې تر لاسي صنایعو په یو زیات شمیر برخو کې ډیر ځانګړی شهرت

0: په 2023 کال کې د دې ولایت د سوداګریزو او صنایعو د خونو په غوښتنه او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې په راجستر شوو توکو کې شامل شو. د ویل ده چې د مسو استادان د مسو سترې سترې تختې د ټکولو او بیا د دې د درز او خرابېدو د مخنیوي په خاطر هغوی په اور کې اچوي او بیا یې له اور نه راوباسي او بیا ورته شکل ورکوي. د ویل ده چې په مراش ولایت کې د مسو هر ډول توکي تولیدیږي. مسي لوی لوی دیګونه، کوچني دیګونه، مسي کړایګانې، چاینکونه، پتنوسونه، ګیلاسونه، قاشقې، پنجې، د قهوې پخولو ځانګړي لوښي، ګلدانې، سماوارونه او ډول ډول نور توکي تولیدیږي. ول ده چې د قهرمان مراش ولایت مسی توکي په ټول هیواد کې او له هیواده بهر په نړۍ کې هم ځانګړی شهرت لري. د دې سیمې د مسکارۍ صنعت د پخوا په څیر د ودې په حال کې دی. خوږ اورېدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې ته ټول په لویه بخښنه کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایی راجستر شوی توکی